0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christmas Vina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Швен!